ya tigara na ndembe so siala emada fondo na ndeke luka ibarala ala kina ndo tia kango yi tia la ya tia mini pharmacie ibarala usi renzuni bikuwa usenala

do tinga gina be ko inspiration beni lande ye kwa kek bien ganzoni ni la paix pinga ngweni zoni kwa ke sotonga na beni zokoko linga solo ke wa be afrika lolondo pambina tina pokoni adako usi pawela maitonso peso ya

0: mbeni zona pika ya tiye ni mbeni zona tingo wani yoyo toso si kwa na goyi yoyo wala kwa konsotre so inando ya konsoto na tona pase ala kala na ata seremoni ambeni akada tita la zo akwa tangunja hano ala tushe kapu tita la kaya kondo ubiye ba yorongo susu Amena kale gina dangbi gi momenti hors d'œuvre net.
1: Obligé de revenir pour tous les
2: allumés.
0: Zo kwa sara gi kwa wa.

atukwataranga dafano de kiruka tanga tatu kwa sana dawati gerai wala tukaswa keti asewati senga yombo ya singa kulala kina bata tibongi asa tukasuna vudu wa bena sungusi wa koko tifatenti kwati ya yatala kuyatala surubiana ki punumale Marcel, ceci le salon que ça la sur le carré tête à wafini sur la 11 fadé na lango bala quand vient gumba tinde sur que dans mon mana kana piko tiongo ko bila to kana gwendalti ase wati apakara ponu ngakola ceci a ki ayinga la yati Yvonne le ki na bigi ti wawa gisanga pa ase wa ko sa ki na bigi ti grimari ngana se wati Bisawolo Benjamin mokozi ti secteur scolaire na bigi ti Bria na se wati Ngwatugbo na bata ti bongi na tangata si wani ko plastic wana mbiti wara nanga dat lango tasi wa tsabi vakati isa abado len la lila mbiki ti garati boy rab na bata ti bongi lo kwala tamala ti garango ti mercredi kike ke lango balsa mbinu se ndi sweki dan ne pese ji kutu ko kota biti kwa sai nanga dat lango tasi wani gena bata ti bongi na tumela la kusama to kata kangi to kana beni ase wati nza pagaza na bata ti bongi na mningi ko sakata si wati pa kinji la bata ti bongi la funda beta sato kwa su na ita ko ti bata ti bongi ge ti fatenti kwa ti nza pagaza jana na mota la fin close final ba ko gumbala mga gumbala piko sindu kobela lungu kwa ketamana digi na langu ti jiji langu basa nimina uta na dalangu ta siwani swa ke na mbeki ti vakati blagi ayo pape na mbeki ti kave delis na batati bongi ge tonga sona da wati kutabizi kwa ketamana digi na langu ti kikere ke ande na dalangu ta siwa sa langu ti jiji fadersen na kwa ti ta swande ase wati angere la ke na batati bongi ase wati ati payo na ase wati mbiti yo ase wati ngimbasa ala ki anvundu na beta sato kwa suna ita kwe fatenti kwa soa tamla fatina langu ti vandrodi na munga wako singa pelele tentika pati kwa tiko ya tala ita tala surubi ana ke yangere Joseph Priva Rodrigue ki anapiko shindu rukobe la sika nila kwa ti ita suki ya langu ti jidi langu basa nabini ushwande na da langu ta siwa nina mbeki tibu anguma soa ki anabeki simple rapide na bata tibu angi genila ala sato kwa suna kosa matoka takambi toka nina ase wani toko kanati fraternité ti Sainte Rita na bige paroisse de Trinité ti Castor na batati bongi la sato kwa fraternité parti kwa ti ya pakarasage Mazudama Marie Georgine kota biti kwa jita sawe tamana gina lango tike kere ke lango basa na binu seti ndi sweke da sina lango tije jande la sigana na kwa tita suni na ala kusa kena ina bata ti bongi la matoka takani bitoka nasi watu tukana ketala ase wati njapa ko na bata ti bongi na ase wati kakoma li ala lango na bige vakaji de linge de na fu na Miki vakati funa kwa tati bongi la sato kwa suna vundu na bena ita kwa ti batati bongi ki fatenti kwa ti njapako Severin Colonel ti ndo kwa tingu na bako fini kwa unzi na lango ti samedi la lungo kwa katama ki lango ti merkudi kikiri ki lango basi ya nubinu sila mbiki pika 14 ligi damara na nebe soye kutabiti kwa nza nanga da lango ta siwa na batati bongi ase wati ya male sente ala ki lango na miki vakati batalimo 3 na batati bongi na bimbo ala ina vundu na beta sato kwa suna ita kwa fatenti kwa ti ya male sente Jules soye ki chauffeur ambiki ministère ti éducation finit la 11 na langue la konbini mbasa mala na mungaba konbini na koti bina pesu mungaba lta na bini oku akena pe koti kubela danga komenta na batati bongi to kona gonda lta siwani kusa kena batati bongi ge na ita kusa kena mbige ti bubabia na ta batati siwani ko tala matukana na bugi ra tala mili tala kan to kona vinso to kona ketala to kwa akita siwati Pokimba Pierre na batati bongi na vundu abeta sato kwa sona ita koti batati bongi na ita sa kena mbige ti kembe na mbige ti Pokinga Fetus Prince na si wati Pokinga Abdoulaye Joseph ala kwe na batati bongi la tibu sangwa na ita kusa kena mbiki ji vakati Sara Blagi na batati bongi fatenti kwa tiki ya yatala so yulubi anake Pokinga Jarmen Finiklaus na batati bongi anapeko tiko bela lekele kuta biti kwa tita sugi na lango ti biko wa use lasu na nimesu jiku tuka nga lango tasi wani sikikeri kasikani na kwani na mbiki ti dalangu tasi wadi na batati bongi ge ni la tumina nala kusama tukata kangi tukana na asi wasu ijiko tukwa kecha se wati duvwa ma na batati bongi na se wati bambu na se wati moko peswa na batati bongi na se wati dole na se wati yongba na se wati mapela na se wati bole na se wati ndayan ala kwa kana batati bongi asato kwa suna sungu siwa kwe na vundura ben na itati fatinti kwa ti duvwa ma benisia langu tla unze langu balu seti deswe ki tarambe ki dans la communauté en abattant si bon gars la picoti kobela c'est afin d'avoir si getenti que parti matanga si quand ça les gars d'atlangoti général de l'ewaya ceci à qui n'a picoti grand séminaire si c'est marqué tu m'écoutes bimbo capable de l'ongoire t'as mal galant goti vendredi l'angoisse à ne bien vous choisir dans l'angoisse c'est ouais nous sommes en abattant si bon gars la communauté la cause à matouka t'as sa maison à la campitou quand il a avenir sur une autre année il dit qu'ok radio de Kiluka à tout